0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზეც პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზეც პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ბაბუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიგრძე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: listening. I don't know about you, but I really don't have time to waste. It's simple. It's my way or no way.
1: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92 599-40-92.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: Jet setter, go getter, nothing better.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ხება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: Attendez, c'est Wyclef qui a parlé avec nous. Pourquoi est-ce qu'on est dans la zone, non, man?
1: Réclame. Radio Commerçante.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთსივრცეში.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი.

დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანობით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
4: What?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52 599-4452-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი

0: გაზრდა მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, დღეს 10 სექტემბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბუნებრივი ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მიმართ მაღალია ინტერესი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს საპორტო სიმძლავრეების გაზრდისთვის არსებული პროექტი, ეს არის ზოგადად რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა ანაკლის ნავსადგურის პროექტი ეს მნიშვნელობაზე საუბრისას. როგორც თამარ იოსელიანმა აღნიშნა, ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური უმნიშვნელოვანესი პროექტია შუა დარაფნის კონტექსტში. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ჩვენ გავიმყარებთ პოზიციებს, როგორც ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი კვანძის და მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესაბამის ნაბიჯებს ვდგამთ. ახლაც, როდესაც საუბრობთ ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის აკვატორიაში ხორციელდება შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოები, აღნიშნა ministris moadgilam temas vtslat portal kommersantze gaetsnobt. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისიხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაციის დარჩენილი სამუშაოების შესყიდვაზე საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა, ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. პროექტი აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით დაგეგმილია ჯამში 55 ობიექტის რეაბილიტაცია, თეატრის პირველი სართულისა და ფასადის რეაბილიტაცია, 3.4 ჰექტარი პარკის თვალმოწყობა და ავტოსადგურის ინფრასტრუქტურის განახლება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ფასების ზრდის ტენდენცია მომავალშიც გაგრძელდება. BMG-ს ცნობით, ამის შესახებ დეველოპერული კომპანია თეთრი კვადრატის მართველმა პარტნიორმა ირაკლი ბურდილაძემ გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტას საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით, ფასების მატება ბაზარზე არსებული მოთხოვნით არის განპირობებული, რაც თავის მხრივ ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და მოსახლეობის შემოსავლების მატებას უკავშირდება. ფასების ზრდა კიდევ ერთი ინდიკატორია იმისა, რომ მოთხოვნა არის სანსაღი. ფასების ზრდა მიყვება ეკონომიკური ზრდის ტემპებს და არ აღემატება მას. წლევანდელ პერიოდს თუ ავიღებ და შევადარებ ჩარშანდელ პერიოდს, 9% არის გაზრდილი. რა თქმა უნდა, გაგრძელდება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, ეკონომიკური ზრდა განაპირობებს მოსახლეობის შემოსავლების ზრდას და ეს ყველაფერი აგენერირებს ამ მოთხოვნას უძრავ ქონებაზე. მეორე მხრივ, რომ შეხედოთ გაცემულ ნებართვებს, წელს გაცემული ნებართვები შარშანდელთან შედარებით ოდნავ შემცირდა. ეს ერთობლიობა ში დამატებით მოთხოვნას ქმნის, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ფასების ზრდა აუცილებლად იქნება, განაცხადა ირაკლი ბურდილაძე. უახლოეს დღეებში საქართველოში შენარჩუნებული იქნება თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. 14 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +27, +29 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა ზრდასრული მოქალაქე $5000 მიიღებს, თუ რესპუბლიკელები კონგრესში კონტროლს შეინარჩუნებენ. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესის შუალედური არჩევნების წინ დალაში რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამორჩევლებს მოუწოდა, რომ წარმოიდგინონ შუალედურ არჩევნებზე ხმას დონალდ ტრამპს აძლევენ. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება აქტიურად ვრცელდება სოფლის მეურნეობაში. ბლუმბერგის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია McKinsey & Co-ს ანგარიში. ანგარიში აღნიშნულია, რომ სოფლიოში

0: ფერმერების დაახლოებით 17% უკვე იყენებს გენერაციულ ხელოვნურ ინტელექტს, რაც მას სოფლის მეურნეობის სექტორში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად ადაპტირება ტექნოლოგიად აქცევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +27, ბაგურიანში +22, მესტიაში +24, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზეც +25, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +30, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: Hey ya. Come and talk about this girl that had my love. See, I went away for a while, man. She gave my love away, man. I really shouldn't blame her.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბუნებრივი ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მიმართ მაღალი ინტერესი იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს საპორტო სიმძლავრეების გაზრდისთვის არსებული პროექტი. ეს არის ზოგადად რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარი ოსელიანმა ანაკლის ნავსადგურის პროექტის მნიშვნელობაზე საუბრისას. როგორც თამარი ოსელიანმა აღნიშნა, ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური უმნიშვნელოვანესი პროექტია შუა დარაფნის კონტექსტში. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ჩვენ გავიმყარებთ პოზიციებს, როგორც ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი კვანძის და მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესაბამის ნაბიჯებს ვდგამთ ახლა, როდესაც საუბრობთ ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის აკვატორიაში ხორციელდება შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოები, აღნიშნა მინისტრის მოადგილემ. თემას ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისიხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაციის დარჩენილი სამუშაოების შესყიდვაზე საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. პროექტი აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით დაგეგმილია ჯამში 95 ობიექტის რეაბილიტაცია, თეატრის პირველი სართულისა და ფასადის რეაბილიტაცია, 3.4 ჰექტარი პარკის კეთილმოწყობა და ავტოსადგურის ინფრასტრუქტურის განახლება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ფასების ზრდის ტენდენცია მომავალშიც გაგრძელდება. BMG-ს ცნობით, ამის შესახებ დეველოპერული კომპანია თეთრი კვადრატის მართველმა პარტნიორმა ირაკლი ბურდილაძემ გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტთან საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით, ფასების მატება ბაზარზე არსებული მოთხოვნით არის განპირობებული, რაც თავის მხრივ ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და მოსახლეობის შემოსავლების მატებას უკავშირდება. უახლოეს დღეებში საქართველოში შენარჩუნებული იქნება თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. 14 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია. მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა დღისით +27, +29 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა ზრდასრული მოქალაქე $5000 მიიღებს, თუ რესპუბლიკელები კონგრესში კონტროლს შეინარჩუნებენ. IPN იწერს, რომ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესის შუალედური არჩევნების წინ დალაში რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამომრჩევლებს მოუწოდა, რომ წარმოიდგინონ შუალედურ არჩევნებზე ხმას დონალდ ტრამპს აძლევენ. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება აქტიურად ვრცელდება სოფლის მეურნეობაში. ბლუმბერგის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია მაკენსი ენდ კოს ანგარიში. ანგარიში აღნიშნულია, რომ სოფლიოში ფერმერების დაახლოებით 17% უკვე იყენებს გენერაციულ ხელოვნურ ინტელექტს, რაც მას სოფლის მეურნეობის სექტორში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად ადაპტირება ტექნოლოგიად აქცევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რაც გერმოები.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა, Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი

0: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის კახეთში ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო ინფორმაცია გვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპზე თბილისის საკოორდინაციო შტაბში 230 გვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებში თბილისის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახე შესაძლებლობა ექნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით ჩეპესე მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძას ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების მოცულობა 2018-2025 წლებში 109%-ით გაიზარდა. კომერსანჯი წერს, რომ ამის შესახებ PMC კვლევითი ცენტრის ანგარიში აღნიშნული, რომელიც საქართველოს სატრანზიტო ტვირთნაკადებსა და შუა დარაფნის დინამიკას მიმოიხილავს. კვლევის მიხედვით საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების რეკორდული მოცულობა 2024 წელს დაფიქსირდა და 15.1 მილიონი ტონა შეადგინა. 2025 წელს კი ქვეყანაში 13.7 მილიონი ტონა სატრანზიტო ტვირთი გაიარა, რაც წინა წელთან შედარებით 9.5%-იანი კლება. ანგარიშის მიხედვით 2025 წელს სატრანზიტო ნაკადების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მარშრუტზე ტვირთბრუნვის 7.8%-იანმა კლება მოახდინა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზეთ. წლევანდელი ზაფხულის სეზონი ძალიან დადებითი იყო. ამის შესახებ სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულის პერიოდში სექტორში 7-8%-იანი ზოგიერთ ლოკაციაზე კი 10%-იანი ზრდაც დაფიქსირდა, რის შედეგადაც წლის დასაწყისში არსებული ჩამორჩენა შეიძლება. სასტუმრო სექტორში საფასო პოლიტიკა შეიცვალა. საშუალო გაყიდვების ფასი გასულ წლებთან შედარებით მინიმუმ $10-15 არის მომატებული. ამის შესახებ BMG-ს სასტუმროების მართვის კომპანია რადარის დირექტორი მაია მახათაძე საუბრობს. მისი თქმით, ფასთა ცვლილება გარდაუვალი იყო რამდენიმე ფაქტორის, მათ შორის ადამიანური რესურსის გაძვირების გამო, რადგან სექტორში შრომითი კაპიტალის ანაზღაურება მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც სასტუმროს ბიუჯეტში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ხარჯია. მისივე თქმით, ასევე ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო ინფლაცია, გაძვირებული პროდუქტები, გადასახადები და სხვა საოპერაციო ხარჯები.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ Anthropic AI-ის უსაფრთხოებაზე მომუშავე ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარის განცხადებით, მისი აზრით 10%-ზე მეტი ალბათობა, რომ ხელოვნური ინტელექტის სისტემებმა მომდევნო 10 წლეულში კაცობრიობის განადგურება შეძლოს. Anthropic-ის Science-ის ხელმძღვანელმა ევან ჰუბინგერმა სოციალური მედიის პლატფორმა X-ზე დაწერა, რომ მას და მის კოლეგებს სერიოზულად სჯერათ, რომ AI-ის ყველა ადამიანის განადგურება შეუძლია. მისი თქმით, თავად ამ სცენარის ალბათობას მომდევნო 10 წელიწადში 10%-ზე მეტად აფასებს კითხულობთ სტატიაში. Google 2 წლის განმავლობაში ფინეთში მონაცემთა ცენტრებსა და ციფრულ ინფრასტრუქტურაში მინიმუმ 13 მილიარდ ევროს ჩადებს, რაც ევროპაში მისი ყველაზე დიდი ინვესტიცია. Euronews-ის ცნობით, Google-მა 4 შაბათს განაცხადა, რომ 13 მილიარდ ევროს ინვესტიცია 4 მუნიციპალიტეტში მონაცემთა ცენტრებსა და მათთან დაკავშირებულ ინფრასტრუქტურას, ასევე სუფთა ენერგიის პროექტებსა და ადგილობრივი ბიომრავალფეროვნების განათლების, კვლევისა და ადამიანური რესურსების განვითარების მხარდამჭერ ფონდებს მოხმარდება. ლობის დაწყება 2027-28 წლებში მოსალოდნელი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პრო

0: კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაკურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზეც პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რთველი კახეთში ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო ინფორმაცია ღვინის ეროვნული სააგენტო აფცელებს. ამ ეტაპზე რთველი საკოორდინაციო შტაბში 230 ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებშია. რთველის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით არბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახე შესაძლებლობა ექნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით ჩეპეს მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების მოცულობა 2018-2025 წლებში 109% გაიზარდა. კომერსანჯი წერს, რომ ამის შესახებ PMC კვლევითი ცენტრის ანგარიში აღნიშნული, რომელიც საქართველოს სატრანზიტო ტვირთნაკადებსა და შუა დარეფნის დინამიკას მიმოიხილავს. კვლევის მიხედვით საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების რეკორდული მოცულობა 2024 წელს დაფიქსირდა და 15.1 მილიონი ტონა შეადგინა. 2025 წელს კი ქვეყანაში 13.7 მილიონი ტონა სატრანზიტო ტვირთი გაიარა, რაც წინა წელთან შედარებით 9.5%-იანი კლება. ანგარიშის მიხედვით 2025 წელს სატრანზიტო ნაკადების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მარშრუტზე ტვირთბრუნვის 7.8%-იანმა კლებამ მოახდინა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. წლევანდელი ზაფხულის სეზონი ძალიან დადებითი იყო. ამის შესახებ სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშულმა პალიტრანიუსისა და რადიო პალიტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულის პერიოდში სექტორში 7-8%-იანი, ზოგიერთ ლოკაციაზე კი 10%-იანი ზრდაც დაფიქსირდა, რის შედეგადაც წლის დასაწყისში არსებული ჩამორჩენა შეივსა. სასტუმრო სექტორში საფასო პოლიტიკა შეიცვალა. საშუალო გაყიდვების ფასი გასულ წლებთან შედარებით მინიმუმ $10-15 არის მომატებული. ამის შესახებ BMG-სთან სასტუმროების მართვის კომპანია რადარის დირექტორი მაია მახათაძე საუბრობს. მისი თქმით, ფასსაცვლელობა გარდაუვალი იყო რამდენიმე ფაქტორის, მათ შორის ადამიანური რესურსის გაძვირების გამო, რადგან სექტორში შრომითი კაპიტალის ანაზღაურება მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც სასტუმროს ბიუჯეტში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ხარჯია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსში წერს, რომ ანთროპიკის AI-ის უსაფრთხოებაზე მომუშავე ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევრის განცხადებით, მისი აზრით 10%-ზე მეტი ალბათობა, რომ ხელოვნური ინტელექტის სისტემებმა მომდევნო 10 წლეულში კაცობრიობის განადგურება შეძლოს. ანთროპიკის Science-ის ხელმძღვანელმა ევან ჰუბინგერმა სოციალური მედიის პლატფორმა X-ზე დაწერა, რომ მას და მის კოლეგებს სერიოზულად სჯერათ, რომ AI-ის ყველა ადამიანის განადგურება შეუძლია. მისი თქმით, თავად ამ სცენარის ალბათობას მომდევნო 10 წელიწადში 10%-ზე მეტად აფასებს ხოლობ სტატიაში. Google 2 წლის განმავლობაში ფინეთში მონაცემთა ცენტრებსა და ციფრულ ინფრასტრუქტურაში მინიმუმ 13 მილიარდ ევროს ჩადებს, რაც ევროპაში მისი ყველაზე დიდი ინვესტიციაა. Euronews-ის ცნობით, Google-მა 4 შაბათს გამოაცხადა, რომ 13 მილიარდ ევროს ინვესტიცია 4 მუნიციპალიტეტში მონაცემთა ცენტრებსა და მათთან დაკავშირებულ ინფრასტრუქტურას, ასევე სუფთა ენერგიის პროექტებსა და ადგილობრივი ბიომრავალფეროვნების განათლების, კვლევისა და ადამიანური რესურსების განვითარების ხარდამჭერ ფონდებს მოხმარდება. მშენებლობის დაწყება 2027-28 წლებშია მოსალოდნელი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდეს საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახ ემანუელ მაკრონის მიწვევით კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მონაწილეობს. მთავრობის მეთაურმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს სამიტზე მიწვევისთვის მადლობა გადაუხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. სამიტი ეხება გლობალური უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან თემას. საქართველო არის ჩართული სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ სამიტზე სხვადასხვა მხრიდან მოსაზრებების მოსმენა, პოზიციების მოსმენა იმისათვის, რომ სამომავლო ჩამოაყალიბოს ქვეყანამ სწორი პოზიცია ყველა საკითხთან დაკავშირებით და მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები. მინდა მადლობა გადაუხადო საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს ამ სამიტზე მოწვევისთვის. გუშინაც ჰქონდა საშუალება მესაუბრა რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, მაქსიმალურად ვიყენებთ ასეთ ფორმატებს ასეთი საუბრების თვისაც, აღნიშნა პრემიერ. ასტანის ფინანსური დღეების ფარგლებში საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ასტანის ფინანსური სერვისების მარეგულირებელ ორგანოს შორის ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ორმხრივი წვდომისა და აღიარების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. ინფორმაციას სები ავრცელებს. მემორანდუმს ხელი მოაწერა საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ და AFSA-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ევგენია ბოგდანოვამ. მემორანდუმის მიზანია ფინანსური მომსახურების გარკვეულ ევროპში ასტანის საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრსა და საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრებს შორის ორმხრივი წვდომის ხელშეწყობა თემას ცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. იმედის თვალით ვუყურებთ, რომ წლევანდელი რთველის ხარისხი კარგი იქნება. ამის შესახებ BMGTV-ს გადაცემაში საქმიანი დილა ღვინის მარანი ფაფრის ველის დამფუძნებელმა შალვა ქურდაძემ განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ კახეთში რთველი უკვე დაიწყო. ქურდაძის ინფორმაციით, ახაშენი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე შედარებით ცხელი ზონაა, რის გამოც რთველს ისინი ჩვეულებრივზე ადრე იწყებენ. ჩვენს ვენახებში რთველი უკვე მესამე დღეა მიმდინარეობს. ახაშენი საკმაოდ ცხელი ზონაა ტემპერატურული რეჟიმის თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ შედარებით ადრე ვიწყებთ ხოლმე რთველს. კარგად მიდის, კარგი მოსავალია, კმაყოფილები ვართ, რაოდენობაც კარგია, განაცხადა შალვა ქურდაძემ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ხეტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი ხულოს მუნიციპალიტეტში გამოავლინა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფელ გელაურის მკვიდრ საცხოვრებელი სახლის სარდაფში 22 ერთეული წიწვოვანი სახეობის დაუფირნიშებელი მრგვალი ხეტყი ჰქონდა განთავსებული. გამოვლენილი ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მასალები კი შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკომისიამ ესპანეთის მთავრობას 114.7 მილიონი ევრო გამოუყო მიგრაციული კრიზისის დასაძლევად. ევროკომისიის განცხადებით ესპანეთისთვის დახმარების გაწევა სოლიდარობის აქტია. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ეს ფინანსური დახმარება ევროკომისიის მხრიდან პირველივე დღიდან გაწეულ დაუყოვნებელ მხარდაჭერას ემატება, როდესაც ესპანეთს როგორც ფინანსური, ისე ოპერაციული დახმარება შეუთავაზეთ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკომისიის სრულ სოლიდარობას ესპანეთ ის მიმართ ამ რთულ ვითარებასთან გამკლავებაში, ნათქვამია ევროკომისიის განცხადებაში. ფორბსის ცნობით OpenAI Samsung Electronics-თან თანამშრომლობას აღრმავებს, რადგან ChatGPT-ს შემქმნელი კომპანია ავითარებს საკუთარ ჩიპებს და აფართოებს კავშირებს სამხრეთ კორეულ ტექნოლოგიურ კომპანიასთან ნახევარგამტარებისა და კორპორაციული ხელოვნური ინტელექტის სერვისების სფეროში. იმ მიმართულებებს შორის, სადაც ყველაზე მეტ პროგრესს მივაღწიეთ და ყველაზე მეტი აღიარება მოვიპოვეთ, Samsung Electronics-თან ჩვენ მიერ შემუშავებული შემდეგი თაობის ჩიპების ერთობლივი წარმოება და კვლევა, განაცხადა ჰარისონ კიმა OpenAI-ის კორეის განყოფილების გენერალურმა მენეჯერმა 4 შაბათს სეულში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა

0: ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +27, ბაგურიანში +22, მესტიაში +24, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზეც +25, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +30, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამიტი ეხება გლობალური უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან თემას. საქართველო არის ჩართული სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს პარიზში განუცხადა, სადაც საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მიწვევით კოსმოსის საკითხზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტში მონაწილეობს. მთავრობის მეთაურმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს სამიძე მიწვევისთვის მადლობა გადაუხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. სამიტი ეხება გლობალური უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან თემას. საქართველო არის ჩართული სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ სამიძეს სხვადასხვა მხრიდან მოსაზრებების მოსმენა, პოზიციების მოსმენა იმისათვის, რომ სამომავლოდ ჩამოაყალიბოს ქვეყანამ სწორი პოზიცია ყველა საკითხთან დაკავშირებით და მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები. მინდა მადლობა გადავუხადო საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს მადლობა და ამ სამიძე მოწვევისთვის. გუშინაც ჰქონდა საშუალება მესაუბრა რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, აღნიშნა პრემიერმა. ასტანის ფინანსური დღეების ფარგლებში საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ასტანის ფინანსური სერვისების მარეგულირებელ ორგანოს შორის ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ორმხრივი წვდომისა და აღიარების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. ინფორმაციას სები ავრცელებს. მემორანდუმს ხელი მოაწერა საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ და AFSA-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ევგენია ბოგდანოვამ. მემორანდუმის მიზანია ფინანსური მომსახურების გარკვეულ ფერობში ასტანის საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრსა და საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრებს შორის ორმხრივი წვდომის ხელშეწყობა. იმედის თვალით ვუყურებთ, რომ წლევანდელი რთველის ხარისხი კარგი იქნება. ამის შესახებ BMG TV-ის გადაცემაში საქმიანი დილა ღვინის მარანი ფაფრისველის დამფუძნებელმა შალვა ქურდაძემ განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ კახეთში რთველი უკვე დაიწყო. ქურდაძის ინფორმაციით, ახეშენი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე შედარებით ცხელი ზონა არის, გამოც რთველს ისინი ჩვეულებრივზე ადრე იწყებენ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ხეტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი ხულოს მუნიციპალიტეტში გამოავლინა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სოფელ გელაურის მკვიდრ საცხოვრებელი სახლის სარდაფში 22 ერთეული წიწვოვანი სახეობის დაუფირნიშებელი მრგვალი ხეტყი ჰქონდა განთავსებული. გამოვლენილი ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მასალები კი შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისიამ ესპანეთის მთავრობას 114.7 მილიონი ევრო გამოუყო მიგრაციული კრიზისის დასაძლევად. ევროკომისიის განცხადებით ესპანეთისთვის დახმარების გაწევა სოლიდარობის აქტია. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ეს ფინანსური დახმარება ევროკომისიის მხრიდან პირველივე დღიდან გაწეულ დაუყოვნებელ მხარდაჭერას ემატება, როდესაც ესპანეთს როგორც ფინანსური, ისე ოპერაციული დახმარება შეუთავაზეთ. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკომისიის სრულ სოლიდარობას ესპანეთის მიმართ ამ რთულ ვითარებასთან გამკლავებაში, ნათქვამია ევროკომისიის განცხადებაში. Forbes-ის ცნობით OpenAI Samsung Electronics-თან თანამშრომლობას აღრმავებს, რადგან ChatGPT შემქმნელი კომპანია ავითარებს საკუთარ ჩიპებს და აფართოებს კავშირებს სამხრეთ კორეულ ტექნოლოგიურ კომპანიასთან ნახევარ გამტარებისა და კორპორაციული ხელოვნური ინტელექტის სერვისების სფეროში. იმ მიმართულებებს შორის, სადაც ყველაზე მეტ პროგრესს მივაღწია და ყველაზე მეტი აღიარება მოვიპოვეთ, Samsung Electronics-თან ჩვენ მიერ შემუშავებული შემდეგი თაობის ჩიპების ერთობლივი წარმოება და კვლევაა, განაცხადა Harrison კიმა OpenAI-ის კორეის განყოფილების გენერალურმა მენეჯერმა 4 შაბათ სეულში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო, კომერსანტებმა.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ შევერთდით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს პარიზში განუცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველო თავიდან ბოლომდე იქნება ჩართული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მნიშვნელოვანი ევროპას კონდეს თავის

0: მიხელ ჯავახიშვილის ქუჩამდე საგზაო მონაკვეთის გახსნის შემდეგ მოძრაობის დროებითი სქემართ 11 სექტემბრის ღამის 12 საათიდან იცვლება. თბილისის მერის ცნობით ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზის მხრიდან მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებები გადაადგილება შეძლება მეტროსადგურ რუსთაველის მიმართულებით, როგორც მიხელ ჯავახიშვილის ყოფილი ელბაქიძის დახმართის ისე ძმები კაკაბაძეების ქუჩიდან. ქუჩისკენ ჯავახიშვილის ქუჩიდან ავტომანქანები მოძრაობის გაგრძელება შეძლება, როგორც ძმები კაკაბაძე ეს ქუჩის მიმართულებით ისე ფილარმონიისკენ და მარცხნივ მოხვევით ჭოველიძის ქუჩაზე. ძმები კაკაბაძეების ქუჩიდან გადაადგილება შესაძლებელი იქნება პირდაპირ ჯავახიშვილის ქუჩაზე, ასევე მარცხნივ ფილარმონიის მიმართულებით იცვლება მონაკვეთში მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დროებითი მარშრუტიც, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ლევანდელი ზაფხულის სეზონი ძალიან დადებითი იყო. ამის შესახებ სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშვილმა პალტრა ნიუსისა და რადიო პალტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულის პერიოდში სექტორში 7-8%-იანი ზოგიერთ ლოკაციაზე კი 10%-იანი ზრდაც დაფიქსირდა, რის შედეგადაც წლის დასაწყისში არსებული ჩამორჩენა შეიმსო. სასტუმრო სექტორში საფასო პოლიტიკა შეიცვალა. საშუალო გაყიდვების ფასი გასულ წლებთან შედარებით მინიმუმ 10-15 დოლარით არის მომატებული. ამის შესახებ BMG-სთან სასტუმროების მართვის კომპანია რადარის დირექტორი მაია მახათაძე საუბრობს. მისი თქმით, ფასთა ცვლილება გარდაუვალი იყო რამდენიმე ფაქტორის, მათ შორის ადამიანური რესურსის გაძვირების გამო, რადგან სექტორში შრომითი კაპიტალის ანაზღაურება მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: IdeaWorks კომპანიის ყოველწლიური ანგარიშით მიხედვით 2025 წელს ავიაკომპანიების შემოსავალი დაკავშირებული მომსახურებიდან თითქმის ორჯერ უფრო სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე მათი საერთო შემოსავალი. Boeing Business Travel წერს, რომ სოფლიოს 63 უმსხვილესი ავიაკომპანიის ფინანსური მაჩვენებლების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მაშინ როცა ავიაკომპანიების საერთო შემოსავალი 2025 წელს 7.2%-ით გაიზარდა, დამხმარე მომსახურებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 13.4%-ით მოიმატა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 27, ბაგურიანში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზეც პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find again the usual percentage.

sister.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ შევუერთდით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს პარიზში განუცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველო თავიდან ბოლომდე იქნება ჩართული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მნიშვნელოვანია ევროპას კონდეს თავისი ხედვა, თავისი დამოუკიდებელი პოლიტიკა კოსმოსის საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენი როგორც პატარა ქვეყნის რესურსები ამ მიმართულებით შეზღუდულია, თუმცა ჩვენ ვართ გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილი. ჩვენ მონაწილეობთ შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებაში სხვადასხვა საერთაშორისო პლატფორმაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ჩვენი პოზიციაც არის მნიშვნელოვანი ევროპელი პარტნიორებისთვის. ჩვენ შევუერთდით სამ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც უკავშირდება კოსმოსის უსაფრთხოების საკითხებს. მომავალშიც გავაგრძელებთ მჭიდრო პარტნიორობას ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. საქართველოს თავიდან ბოლომდე იქნება ჩართული შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში ჭოველძის ქუჩის კვეთიდან მიხალ ჯავახიშვილის ქუჩამდე საგზაო მონაკვეთის გახსნის შემდეგ მოძრაობის დროებითი სქემა 11 სექტემბრის ღამის 12 საათიდან იცვლება. თბილისის მერის ინფორმაციით, ფილარმონის საკონცერტო დარბაზის მხრიდან მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებები გადაადგილება შეძლებენ მეტროსადგურ რუსთაველის მიმართულებით, როგორც მიხალ ჯავახიშვილის ყოფილი ალბაკიძის დაღმართის, ისე ძმები კაკაბაძეების ქუჩისკენ. ჯავახიშვილის ქუჩიდან ავტო მანქანები მოძრაობის გაგრძელება შეეძლება, როგორც მები კაკაბაძეების ქუჩის მიმართულებით, ისე ფილარმონიისკენ და მარცხნივ მოხვევით ჭოველძის ქუჩაზე. ძმები კაკაბაძეების ქუჩიდან გადაადგილება შესაძლებელი იქნება პირდაპირ ჯავახიშვილის ქუჩაზე, ასევე მარცხნივ ფილარმონიის მიმართულებით. იცვლება მონაკვეთში მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დროებითი მარშრუტიც. განათქმია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოთავაზებს. წლევანდელი ზაფხულის სეზონი ძალიან დადებითი იყო. ამის შესახებ სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშვილმა პალტრანიუსისა და რადიო პალტრას გადაცემაში საქმე განაცხადა. მისი თქმით, ზაფხულის პერიოდში სექტორში 7-8%-იანი, ზოგიერთ ლოკაციაზე კი 10%-იანი ზრდაც დაფიქსირდა, რის შედეგადაც წლის დასაწყისში არსებული ჩამორჩენა შეივსო. წელს სასტუმრო სექტორში საფასო პოლიტიკა შეიცვალა. საშუალო გაყიდვების ფასი გასულ წლებთან შედარებით მინიმუმ $15 არის მომატებული. ამის შესახებ BMG-სთან სასტუმროების მართვის კომპანია რადარის დირექტორი მაია მახათაძე საუბრობს. მისი თქმით, ფასდაცვლილება გარდაუვალი იყო რამდენიმე ფაქტორის, მათ შორის ადამიანური რესურსის გაძვირების გამო, რადგან სექტორში შრომითი კაპიტალის ანაზღაურება მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც სასტუმროს ბიუჯეტში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ხარჯია. მისივე თქმით, ასევე ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო ინფლაცია, გაძვირებული პროდუქტები, გადასახადები და სხვა საოპერაციო ხარჯები.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჰორმუზის სრუტისთვის ტრამპის სრუტის სახელის დარქმების ინიციატივით გამოდის. ჩვენ ამომს ვიგებთ, ჩვენ ვაკონტროლებთ ჰორმუზის სრუტეს, მას ტრამპის სრუტე უნდა ვუწოდოთ, ამით რაღაც სარგებელი მეც უნდა მივიღო, განაცხადა ტრამპმა. IdeaWorks კომპანიის ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად 2025 წელს ავიაკომპანიების შემოსავალი დაკავშირებული მომსახურებიდან თითქმის ორჯერ უფრო სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე მათი საერთო შემოსავალი. Boeing Business Travel-ი წერს, რომ სოფლიოს 63 უმსხვილესი ავიაკომპანიის ფინანსური მაჩვენებლების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მაშინ როცა ავიაკომპანიების საერთო შემოსავალი 2025 წელს 7.2%-ით გაიზარდა, დამხმარე მომსახურებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 13.4% და დაბრუნდა ბატონით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 20 54 52. 599 20 54 55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სასწავლო პროცესის დაწყებამდე სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაგაბაღების კვების ბლოკებისა და სამზარეულობის მდგომარეობას ამოწმებს ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. როგორ ხვდებიან სკოლამდელი დაწესებულებები ახალ სასწავლო წელს და რამდენად უსაფრთხოა ბავშვებისათვის ის გარემო, სადაც მათთვის საკვები მზადდება? სააგენტოს თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორები თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად ვითარებას დეტალურად ეცნობიან და რეკომენდაციებს გასცემენ. ზოგადი ჰიგიენა, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ინვენტარი და აღჭურვილობა, სათანადო ტემპერატურული რეჟიმი, უვნებელი სასმელი, წყალი, პერსონალის მზადყოფნა ის აუცილებელი პირობებია, რომლებიც საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებმა უნდა დააკმაყოფილოს. სურსათის ეროვნული სააგენტო მიმდინარე წელს 1645 საჯარო და 241 კერძო საბავშვო ბაღის შემოწმებას გეგმავს, ნათქვამია ინფორმაციაში. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ 460 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 85 მილიონი ლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. მონაცემები დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა. უწყების ცნობითვე იგივე პერიოდში ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტების საშუალო ღირებულება 10-11%-ითაა გაზრდილი. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ სამედიცინო დაზღვევით საქართველოს მოსახლეობის 21% სარგებლობს. ასტანის ფინანსური დღეების ფარგლებში საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ასტანის ფინანსური სერვისების მარეგულირებელ ორგანოს შორის ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ორმხრივი წვდომისა და აღიარების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა, ინფორმაციას სები ავრცელებს. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ და AFSA-ის აღმასრულებელმა

0: გამომდინარე შედარებით ცხელი ზონა არის, გამოც რთველს ისინი ჩვეულებრივზე არ დაიწყებენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკომისიამ ესპანეთის მთავრობას 114.7 მილიონი ევრო გამოუყო მიგრაციული კრიზისის დასაძლევად. ევროკომისიის განცხადებით ესპანეთისთვის დახმარების გაწევა სოლიდარობის აქტია. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ეს ფინანსური დახმარება ევროკომისიის მხრიდან პირველივე დღიდან გაწეულ დაუყოვნებელ მხარდაჭერას ემატება. როდესაც ესპანეთს როგორც ფინანსური, ისე ოპერაციული დახმარება შევთავაზეთ, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკომისიის სრულ სოლიდარობას ესპანეთის მიმართ ამ რთულ ვითარებასთან გამკლავებაში, ნათქვამია ევროკომისიის განცხადებაში. Forbes-ის ცნობით, OpenAI Samsung Electronics-თან თანამშრომლობას აღრმავებს, რადგან ChatGPT-ის შემქმნელი კომპანია ავითარებს საკუთარ ჩიპებს და აფართოებს კავშირებს სამხრეთ კორეულ ტექნოლოგიურ კომპანიასთან ნახევარგამტარებისა და კორპორაციული ხელოვნური ინტელექტის სერვისების სფეროში. ამ მიმართულებებს შორის, სადაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწია და ყველაზე მეტი აღიარება მოიპოვეთ Samsung Electronics-თან ჩვენ მიერ შემუშავებული შემდეგი თაობის ჩიპების ერთობლივი წარმოება და კვლევა, განაცხადა Harrison Kim-მა OpenAI-ის კორეის განყოფილების გენერალურმა მენეჯერმა ოთხშაბათს სეულში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 10 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +27, ბაგურიანში +22, მესტიაში +24, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზეც +25, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +30, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისე ამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესობა. MBC Bank წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 2-02-20-20. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: Yes. Mais comment? Hey Martinez, you ready girl?
5: Come on. Let's do this gangsta.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სასწავლო პროცესის დაწყებამდე სურსათის ეროვნული სააგენტოს საბავშვო ბაგა-ბაღების კვების ბლოკებისა და სამზარეულოების მდგომარეობას ამოწმებს ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს, როგორ ხვდებიან სკოლამდელი დაწესებულებები ახალ სასწავლო წელს და რამდენად უსაფრთხოა ბავშვებისთვის ის გარემო, სადაც მათთვის საკვები მზადდება. სააგენტოს თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორები თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად ვითარებას დეტალურად ეცნობიან და რეკომენდაციებს გასცემენ. ზოგადი ჰიგიენა, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ინვენტარი და აღჭურვილობა, სათანადო ტემპერატურული რეჟიმი, უვნებელი სასმელი წყალი, პერსონალის მზადყოფნა ის აუცილებელი პირობებია, რომლებიც საბავშვო ბაღების კვების ბლოკებმა უნდა დააკმაყოფილოს. სურსათის ეროვნული სააგენტო მიმდინარე წელს 1655 საჯარო და 251 კერძო საბავშვო ბაღის შემოწმებას გეგმავს, ნათქვამია ინფორმაციაში. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ 460 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 85 მილიონი ლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. მონაცემები დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა. უწყების ცნობითვე იგივე პერიოდში ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტების საშუალო ღირებულება 10-11%-ითაა გაზრდილი.

0: ასტანის ფინანსური დღეების ფარგლებში საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ასტანის ფინანსური სერვისების მარეგულირებელ ორგანოს შორის ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ორმხრივი წვდომისა და აღიარების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა, ინფორმაცია სები ავრცელებს. მემორანდუმს ხელი მოაწერა საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ და AFSA-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა ევგენია ბოგდანოვა. მემორანდუმის მიზანია ფინანსური მომსახურების გარკვეულ სფეროებში ასტანის საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრსა და საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრებს შორის ორმხრივი წვდომის ხელშეწყობა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. იმედის თვალით ვუყურებთ, რომ წლევანდელი რთველის ხარისხი კარგი იქნება. ამის შესახებ BMGTV-ის გადაცემაში საქმიანი დილა ღვინის მარანი ფაფრის ველის დამფუძნებელმა შალვა ქურდაძემ განაცხადა. აღსანიშნავია, რომ კახეთში რთველი უკვე დაიწყო. ქურდაძის ცნობით, ახაშენი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე შედარებით ცხელი ზონაა, რის გამოც რთველს ისინი ჩვეულებრივზე ადრე იწყებენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკომისიამ ესპანეთის მთავრობას 114.7 მილიონი ევრო გამოუყო მიგრაციული კრიზისის დასაწლელად. ევროკომისიის განცხადებით, ესპანეთისთვის დახმარების გაწევა სოლიდარობის აქტია. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ფორბსის ცნობით, OpenAI Samsung Electronics-თან თანამშრომლობას აღრმავებს, რადგან ChatGPT-ის შემქმნელი კომპანია ავითარებს საკუთარ ჩიპებს და აფართოებს კავშირებს სამხრეთ კორეულ ტექნოლოგიურ კომპანიასთან ნახევარგამტარებისა და კორპორაციული ხელოვნური ინტელექტის სერვისების სფეროში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა, Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92 599-40-92. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. თბილისი კახეთში ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აფცელებს. ამ ეტაპზე თბილისის საკოორდინაციო შტაბში 230 ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებში არ თბილისის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახე შესაძლებლობა ექნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით ჩებესე მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. უძრავი ქონების სექტორი ეროვნულ ბანკთან იპოთეკური სესხების რეგულაციების შემდგომ გამარტივებაზე მუშაობას განაგრძობს. BMG წერს, რომ თეთრი კვადრატის მმართველი პარტნიორის ირაკლი ბურდილაძის განცხადებით, წესების შერბილება საბანკო სექტორში დამატებით ლიკვიდურობას გააჩენს, რაც დეველოპერული ბაზრის ჯანსაღ დაფინანსებას უზრუნველყოფს. ირაკლი ბურდილაძის თქმით, პანდემიის დროს დაწესებულმა შეზღუდვებმა იპოთეკით დაფინანსებული გაყიდვების წილი მკვეთრად შეამცირა, რის გამოც დღეს აუცილებელია ფიზიკური პირების დაკრედიტება. ის ახალისება. საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების მოცულობა 2018-2025 წლებში 109% გაიზარდა. კომერსანტი წერს, რომ ამის შესახებ PMC კვლევითი ცენტრი

0: სტატიაში, რომელსაც ცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. უახლოეს დღეებში საქართველოში შენარჩუნებული იქნება თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდით. 10-14 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +27, +29 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. პლანეტის გათბობასთან ერთად მრავალი მისი ყველაზე მშრალი რეგიონი კიდევ უფრო მშრალი გახდება. როცა ეს მოხდება, მოსალოდნელია, რომ არიდული რეგიონების საზღვრები წინ წაიწევს ლანდშაფტს გარდაქმნის და გაანადგურებს იმ მცენარეულ სიცოცხლეს, რომელსაც ამასთან შეგუება უკვე აღარ შეეძლება. პირველი არხის ცნობით, ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნებული ახალი კვლევის მიხედვით, ცვლილებების ფონზე პროგნოზები მიუთითებს, რომ 21 საუკუნის ბოლოსთვის დედამიწის მშრალმა მიწებმა შესაძლოა პლანეტის ხმელეთის ფართობის 40% ზე მეტი დაფაროს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება აქტიურად ვრცელდება სოფლის მეურნეობაში. ბლუმბერგის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია მაკეზი ენდკოს ანგარიში. ანგარიში აღნიშნულია, რომ სოფლიოში ფერმერების დაახლოებით 17% უკვე იყენებს გენერაციულ ხელოვნურ ინტელექტს, რაც მას სოფლის მეურნეობის სექტორში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად ადაპტირება ტექნოლოგიად აქცევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის,

0: ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველო აქტიურად იცავს და უზრუნველყოფს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორობის მიერ დაწესებული სანქციების შესრულებას, ესახება საავიაციო სექტორსაც, ინფორმაცია სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აღწერს. საავიაციო ბაზარზე უცხოური ავიაკომპანიების დაშვების პროცესში საქართველო ხელმძღვანელობს ეროვნული კანონმდებლობით საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციის სტანდარტებითა და ორმხრივი თუ მრავალმხრივი საერთაშორისო შეთანხმებებით. საქართველო ითვალისწინებს ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ სასანქციო მექანიზმებს. ამასთან მგზავრთა ადგილობრივი საავიაციო ბაზრისა და ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო წლებია დამატებით მონიტორინგის მექანიზმის სახით ხელმძღვანელობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის სანქცირებულთა სიის მიერ ადმინისტრირებული ყველა სხვა სასანქციო ნუსხით. შესაბამისად, აღნიშნული მექანიზმის ფარგლებში საქართველოს ადრე შეზღუდული ჰქონდა რამდენიმე ავიაკომპანიის ოპერირება საქართველოს მომავალშიც. ზედმიწევნით უზრუნველყოფს საერთაშორისო მოთხოვნების დაცვასა და გააგრძელებს აღნიშნული მექანიზმებით ხელმძღვანელობას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბუნებრივი ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მიმართ მაღალია ინტერესი იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს საპორტო სიმძლავრების გაზრდისთვის არსებული პროექტი, ეს არის ზოგადად რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა ანაკლის ნავსადგურის პროექტის მნიშვნელობაზე საუბრისას. როგორც მან აღნიშნა, ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგური უმნიშვნელოვანესი პროექტია შუა დარაფნის კონტექსტში, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ 460 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 85 მილიონი ლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. მონაცემები დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა. უცხოების ცნობით, იგივე პერიოდში ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტების საშუალო ღირებულება 10-11%-ითაა გაზრდილი. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ სამედიცინო დაზღვევით საქართველოს მოსახლეობის 21% სარგებლობს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 2026 წლის 14 სექტემბრის 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის პროცესში და აირჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამები. მეორე ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ღარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ღარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ღარი, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჰორმუზის სრუტისთვის ტრამპის სრუტის სახელის დარქმევის ინიციატივით გამოდის. ჩვენ ამომს ვიგებთ, ჩვენ ვაკონტროლებთ ჰორმუზის სრუტეს. მას ტრამპის სრუტე უნდა ვუწოდოთ, ამით რაღაც სარგებელი მეც უნდა მივიღო, განაცხადა ტრამპმა. IdeaWorks კომპანიის ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით 2025 წელს ავიაკომპანიების შემოსავალი დაკავშირებული მომსახურებიდან თითქმის ორჯერ უფრო სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე მათი საერთო შემოსავალი. Flying Business Travel წერს, რომ სოფლიოს 63 უმსხვილესი ავიაკომპანიის ფინანსური მაჩვენებლების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მაშინ, როცა ავიაკომპანიების საერთო შემოსავალი 2025 წელს 7.2%-ით გაიზარდა, გამხმარე მომსახურებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 13.4%-ით მოიმატა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 10 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს აქტიურად იცავს და უზრუნველყოფს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ დაწესებული სანქციების შესრულებას, ესახება საავიაციო სექტორსაც. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. ავიაციო ბაზარზე უცხოური ავიაკომპანიების დაშვების პროცესში საქართველოს ხელმძღვანელობს ეროვნული კანონმდებლობით საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციის სტანდარტებითა და ორმხრივით მრავალმხრივი საერთაშორისო შეთანხმებებით. საქართველოს ითვალისწინებს ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ სასანქციო მექანიზმებს. ამასთან მგზავრთა ადგილობრივი საავიაციო ბაზრისა და ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო წლებია დამატებითი მონიტორინგის მექანიზმის სახით ხელმძღვანელობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის სანქცირებულთა სიით და OFAC-ის მიერ ადმინისტრირებული ყველა სხვა სასანქციო ნუსხით. შესაბამისად, აღნიშნული მექანიზმის ფარგლებში საქართველოს ადრე შეზღუდული ჰქონდა რამდენიმე ავიაკომპანიის ოპერირება. საქართველო მომავალში ზედმიწევნით უზრუნველყოფს საერთაშორისო მოთხოვნების დაცვასა და გააგრძელებს აღნიშნული მექანიზმებით ხელმძღვანელობას, ნათქვამია ინფორმაციაში.

ბუნებრივი ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მიმართ მაღალია ინტერესი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს საპორტო სიმძლავრეების გაზრდისთვის არსებული პროექტი, ეს არის ზოგადად რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. ანაკლის ნავსადგურის პროექტის მნიშვნელობაზე საუბრისას, როგორც მან აღნიშნა, ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგური უმნიშვნელოვანესი პროექტია შუა დარაქმის კონტექსტში, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ 460 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 85 მილიონი ლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. მონაცემები დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა გამოაქვეყნა.

0: გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 2026 წლის 14 სექტემბრის 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის პროცესში და აირჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამები. მეორე ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ღარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ღარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ღარი, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველი არხი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჰორმუზის სრუტისთვის ტრამპის სრუტის სახელის დარქმევის ინიციატივით გამოდის. ჩვენ ამ ომს ვიგებთ, ჩვენ ვაკონტროლებთ ჰორმუზის სრუტეს. მას ტრამპის სრუტე უნდა უწოდოთ, ამით რაღაც სარგებელი მეც უნდა მივიღო, განაცხადა ტრამპმა. IdeaWorks კომპანიის ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით 2025 წელს ავიაკომპანიების შემოსავალი დაკავშირებული მომსახურებიდან თითქმის ორჯერ უფრო სწრაფად გაიზარდა, ვიდრე მათი საერთო შემოსავალი. Boeing Business Travel წერს, რომ სოფლიო 63 უმსხვილესი ავიაკომპანიის ფინანსური მაჩვენებლების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მაშინ, როცა ავიაკომპანიების საერთო შემოსავალი 2025 წელს 7.2%-ით გაიზარდა, დამხმარე მომსახურებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 13.4%. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოშიც პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ველი კახეთში ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო ინფორმაცია ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპზე ერთველი საკოორდინაციო შტაბში 230 ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებში. ერთველის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახე შესაძლებლობა ექნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით ჩებესე მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. უძრავი ქონების სექტორი ეროვნულ ბანკთან იპოთეკური სესხების რეგულაციების შემდგომ გამარტივებაზე მუშაობას განაგრძობს. BMG წერს, რომ თეთრი კვადრატის მმართველი პარტნიორის ირაკლი ბურდილაძის განცხადებით, წესების შერბილება საბანკო სექტორში დამატებით ლიკვიდურობას გააჩენს, რაც დეველოპერული ბაზრის ჯანსაღ დაფინანსებას უზრუნველყოფს. ირაკლი ბურდილაძის თქმით, პანდემიის დროს დაწესებულმა შეზღუდვებმა იპოთეკით დაფინანსებული გაყიდვების წილი მკვეთრად შეამცირა, რის გამოც დღეს აუცილებელია ფიზიკური პირების დაკრედიტება. სახალისება. საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების მოცულობა 2018-2025 წლებში 19% გაიზარდა. კომერსანტ ჯიწერს, რომ ამის შესახებ PMC კვლევითი ცენტრის ანგარიში აღნიშნული, რომელიც საქართველოს სატრანზიტო ტვირთნაკადებსა და შუა დარაფნის დინამიკას მიმოიხილავს. კვლევის მიხედვით, საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების რეკორდული მოცულობა 2024 წელს დაფიქსირდა და 15.1 მილიონი ტონა შეადგინა. 2025 წელს კი ქვეყანაში 13.7 მილიონი ტონა სატრანზიტო ტვირთი გაიარა, რაც წინა წელთან შედარებით 9.5%-იანი კლება. ანგარიშის თანახმად, 2025 წელს სატრანზიტო ნაკადების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მარშრუტზე ტვირთბრუნვის 7.8%-იანმა კლება მოახდინა, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. უახლოეს დღეებში საქართველოში შენარჩუნებული იქნება თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდით. 10-14 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +27, +29 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება აქტიურად ვრცელდება სოფლის მეურნეობაში. ბლუმბერგის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია მაკეზი ენდკოს ანგარიში. ანგარიში აღნიშნულია, რომ სოფლიოში ფერმერების დაახლოებით 17% უკვე იყენებს გენერაციულ ხელოვნურ ინტელექტს, რაც მას სოფლის მეურნეობის სექტორში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად ადაპტირება ტექნოლოგიად აქცევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინდს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოშიც პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ველი კახეთში ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო ინფორმაცია ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპზე ერთხელი საკოორდინაციო შტაბში 230 ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებში. ერთხელის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახე შესაძლებლობა ექნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით ჩებესე მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. უძრავი ქონების სექტორი ეროვნულ ბანკთან იპოთეკური სესხების რეგულაციების შემდგომ გამარტივებაზე მუშაობას განაგრძობს. BMG წერს, რომ თეთრი კვადრატის მართველი პარტნიორის ირაკლი ბურდილაძის განცხადებით, წესების შერბილება საბანკო სექტორში დამატებით ლიკვიდურობას გაჩენს, რაც დეველოპერული ბაზრის ჯანსაღ დაფინანსებას უზრუნველყოფს. ირაკლი ბურდილაძის თქმით, პანდემიის დროს დაწესებულმა შეზღუდვებმა იპოთეკით დაფინანსებული გაყიდვების წილი მკვეთრად შეამცირა, რის გამოც დღეს აუცილებელია ფიზიკური პირების დაკრედიტება. ის ახალისება. საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების მოცულობა 2018-2025 წლებში 19% გაიზარდა. კომერსანტი წერს, რომ ამის შესახებ PMC კვლევითი ცენტრის ანგარიში აღნიშნული, რომელიც საქართველოს სატრანზიტო ტვირთნაკადებსა და შუა დარაფნის დინამიკას მიმოიხილავს. კვლევის მიხედვით, საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების რეკორდული მოცულობა 2024 წელს დაფიქსირდა და 15.1 მილიონი ტონა შეადგინა. 2025 წელს კი ქვეყანაში 13.7 მილიონი ტონა სატრანზიტო ტვირთი გაიარა, რაც წინა წელთან შედარებით 9.5%-იანი კლება. ანგარიშის თანახმად, 2025 წელს სატრანზიტო ნაკადების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მარშრუტზე ტვირთბრუნვის 7.8%-იანმა კლება მოახდინა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ცლად პორტალი კომერსანტი შემოფარავს. უახლოეს დღეებში საქართველოში შენარჩუნებული იქნება თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. 10-14 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +27-+29 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. პლანეტის გათბობასთან ერთად მრავალი მისი ყველაზე მშრალი რეგიონი კიდევ უფრო მშრალი გახდება. როცა ეს მოხდება, მოსალოდნელია, რომ არიდული რეგიონების საზღვრები წინ წაიწევს ლანდშაფტს გარდაქმნის და გაანადგურებს იმ მცენარეულ სიცოცხლეს, რომელსაც ამასთან შეგუება უკვე აღარ შეეძლება. პირველი არხის ცნობით, ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნებული ახალი კვლევის მიხედვით, ცვლილებების ფონზე პროგნოზები მიუთითებს, რომ 21 საუკუნის ბოლოსთვის დედამიწის მშრალმა მიწებმა შესაძლოა პლანეტის ხმელეთის ფართობის 40%. ზემეთი დაფაროს.

0: ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსიან ავარაუდები. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 14. ხოლო

0: ხახმაროში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოშიც პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: 11 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ველი კახეთში ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო ინფორმაცია ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპზე ერთველი საკოორდინაციო შტაბში 230 ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებში ერთველის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახე შესაძლებლობა ექნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით ჩებესე მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. უძრავი ქონების სექტორი ეროვნულ ბანკთან იპოთეკური სესხების რეგულაციების შემდგომ გამარტივებაზე მუშაობას განაგრძობს. BMG წერს, რომ თეთრი კვადრატის მმართველი პარტნიორის ირაკლი გურდილაძის განცხადებით, წესების შერბილება საბანკო სექტორში დამატებით ლიკვიდურობას გააჩენს, რაც დეველოპერული ბაზრის ჯანსაღ დაფინანსებას უზრუნველყოფს. ირაკლი გურდილაძის თქმით, პანდემიის დროს დაწესებულმა შეზღუდვებმა იპოთეკით დაფინანსებული გაყიდვების წილი მკვეთრად შეამცირა, რის გამოც დღეს აუცილებელია ფიზიკური პირების დაკრედიტება. ის ახალისება. საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების მოცულობა 2018-2025 წლებში 19%-ით გაიზარდა. კომერსანტი წერს, რომ ამის შესახებ PMC კვლევითი ცენტრის ანგარიში აღნიშნული, რომელიც საქართველოს სატრანზიტო ტვირთნაკადებსა და შუა დარეფნის დინამიკას მიმოიხილავს. კვლევის მიხედვით, საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების რეკორდული მოცულობა 2024 წელს დაფიქსირდა და 15.1 მილიონი ტონა შეადგინა. 2025 წელს კი ქვეყანაში 13.7 მილიონი ტონა სატრანზიტო ტვირთი იარა, რაც წინა წელთან შედარებით 9.5%-იან იკლება. ანგარიშის თანახმად, 2025 წელს სატრანზიტო ნაკადების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მარშრუტზე ტვირთბრუნვის 7.8%-იან მაკლებამ მოახდინა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. უახლოეს დღეებში საქართველოში შენარჩუნებული იქნება თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. 10-14 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +27-+29 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. – პლანეტის გათბობასთან ერთად მრავალი მისი ყველაზე მშრალი რეგიონი კიდევ უფრო მშრალი გახდება. როცა ეს მოხდება, მოსალოდნელია, რომ არიდული რეგიონების საზღვრები წინ წაიწევს ლანდშაფტს გარდაქმნის და გაანადგურებს იმ მცენარეულ სიცოცხლეს, რომელსაც ამასთან შეგუება უკვე აღარ შეეძლება. პირველი არხის ცნობით, ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნებული ახალი კვლევის მიხედვით, ცვლილებების ფონზე პროგნოზები მიუთითებს, რომ 21 საუკუნის ბოლოსთვის დედამიწის მშრალმა მიწებმა შესაძლოა პლანეტის ხმელეთის ფართობის 40%-ზე მეტი დაფაროს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება აქტიურად ვრცელდება სოფლის მეურნეობაში. ბლუმბერგის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია მაკეზი ენდ კოს ანგარიში. ანგარიში აღნიშნულია, რომ სოფლიოში ფერმერების დაახლოებით 17% უკვე იყენებს გენერაციულ ხელოვნურ ინტელექტს, რაც მას სოფლის მეურნეობის სექტორში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად ადაპტირება ტექნოლოგიად აქცევს.

0: ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოშიც პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ველი კახეთში ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო ინფორმაცია ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპზე ერთველი საკოორდინაციო შტაბში 230 ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებში. ერთველის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახე შესაძლებლობა ექნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით ჩებესე მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. უძრავი ქონების სექტორი ეროვნულ ბანკთან იპოთეკური სესხების რეგულაციების შემდგომ გამარტივებაზე მუშაობას განაგრძობს. BMG წერს, რომ თეთრი კვადრატის მართველი პარტნიორის ირაკლი ბურდილაძის განცხადებით, წესების შერბილება საბანკო სექტორში დამატებით ლიკვიდურობას გაჩენს, რაც დეველოპერული ბაზრის ჯანსაღ დაფინანსებას უზრუნველყოფს. ირაკლი ბურდილაძის თქმით, პანდემიის დროს დაწესებულმა შეზღუდვებმა იპოთეკით დაფინანსებული გაყიდვების წილი მკვეთრად შეამცირა, რის გამოც დღეს აუცილებელია ფიზიკური პირების დაკრედიტება. ახალისება. საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების მოცულობა 2018-2025 წლებში 19% გაიზარდა. კომერსანტი წერს, რომ ამის შესახებ PMC კვლევითი ცენტრის ანგარიში აღნიშნული, რომელიც საქართველოს სატრანზიტო ტვირთნაკადებსა და შუა დარაფნის დინამიკას მიმოიხილავს. კვლევის მიხედვით, საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების რეკორდული მოცულობა 2024 წელს დაფიქსირდა და 15.1 მილიონი ტონა შეადგინა. 2025 წელს კი ქვეყანაში 13.7 მილიონი ტონა სატრანზიტო ტვირთი გაიარა, რაც წინა წელთან შედარებით 9.5%-იანი კლება. ანგარიშის თანახმად, 2025 წელს სატრანზიტო ნაკადების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მარშრუტზე ტვირთბრუნვის 7.8%-იანმა კლებამ მოახდინა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. უახლოეს დღეებში საქართველოში შენარჩუნებული იქნება თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. 10-14 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +27, +29 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. პლანეტის გათბობასთან ერთად მრავალი მისი ყველაზე მშრალი რეგიონი კიდევ უფრო მშრალი გახდება. როცა ეს მოხდება, მოსალოდნელია, რომ არიდული რეგიონების საზღვრები წინ წაიწევს ლანდშაფტს გარდაქმნის და გაანადგურებს იმ მცენარეულ სიცოცხლეს, რომელსაც ამასთან შეგუება უკვე აღარ შეეძლება. პირველი არხის ცნობით, ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნებული ახალი კვლევის მიხედვით, ცვლილებების ფონზე პროგნოზები მიუთითებს.

0: ყველაზე სწრაფად ადაპტირება ტექნოლოგია დაქცევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოშიც პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 11 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Came in the world crying and fussing. Nigga, we ain't have nothing. Every ghetto I know the same.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ველი კახეთში ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო ინფორმაცია ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპზე ერთველი საკოორდინაციო შტაბში 230 ღვინის კომპანია დარეგისტრირებული. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებში. ერთველის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახე შესაძლებლობა ექნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით ჩებესე მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. უძრავი ქონების სექტორი ეროვნულ ბანკთან იპოთეკური სესხების რეგულაციების შემდგომ გამარტივებაზე მუშაობას განაგრძობს. BMG წერს, რომ თეთრი კვადრატის მართველი პარტნიორის ირაკლი ბურდილაძის განცხადებით, წესების შერბილება საბანკო სექტორში დამატებით ლიკვიდურობას გაჩენს, რაც დეველოპერული ბაზრის ჯანსაღ დაფინანსებას უზრუნველყოფს. ირაკლი ბურდილაძის თქმით, პანდემიის დროს დაწესებულმა შეზღუდვებმა იპოთეკით დაფინანსებული გაყიდვების წილი მკვეთრად შეამცირა, რის გამოც დღეს აუცილებელია ფიზიკური პირების დაკრედიტება. ახალისება. საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების მოცულობა 2018-2025 წლებში 19% გაიზარდა. კომერსანჯი წერს, რომ ამის შესახებ PMC კვლევითი ცენტრის ანგარიში აღნიშნული, რომელიც საქართველოს სატრანზიტო ტვირთნაკადებსა და შუა დარაფნის დინამიკას მიმოიხილავს. კვლევის მიხედვით, საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების რეკორდული მოცულობა 2024 წელს დაფიქსირდა და 15.1 მილიონი ტონა შეადგინა. 2025 წელს კი ქვეყანაში 13.7 მილიონი ტონა სატრანზიტო ტვირთი გაიზარდა, არა რაც წინა წელთან შედარებით 9.5%-იანი იკლება. ანგარიშის თანახმად 2025 წელს სატრანზიტო ნაკადების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მარშრუტზე ტვირთბრუნვის 7.8%-იანმა კლებამ მოახდინა, ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. უახლოეს დღეებში საქართველოში შენარჩუნებული იქნება თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. 10-14 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +27, +29 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. პლანეტის გათბობასთან ერთად მრავალი მისი ყველაზე მშრალი რეგიონი კიდევ უფრო მშრალი გახდება. როცა ეს მოხდება, მოსალოდნელია, რომ არიდული რეგიონების საზღვრები წინ წაიწევს ლანდშაფტს გარდაქმნის და გაანადგურებს იმ მცენარეულ სიცოცხლეს, რომელსაც ამასთან შეგუება უკვე აღარ შეეძლება. პირველი არხის ცნობით, ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნებული ახალი კვლევის მიხედვით, ცვლილებების ფონზე პროგნოზები მიუთითებს, რომ 21 საუკუნის ბოლოსთვის დედამიწის მშრალმა მიწებმა შესაძლოა პლანეტის ხმელეთის ფართობის 40% მეტი დაფაროს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება აქტიურად ვრცელდება სოფლის მეურნეობაში. ბლუმბერგის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია მაკეზი ენდ კოს ანგარიში. ანგარიში აღნიშნულია, რომ სოფლიოში ფერმერების დაახლოებით 17% უკვე იყენებს გენერაციულ ხელოვნურ ინტელექტს, რაც მას სოფლის მეურნეობის სექტორში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად ადაპტირება ტექნოლოგიად აქცევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 სექტემბრის ამინს. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოშიც პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: without you.
1: პროგრესი როგორც ღირებულება ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 11 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ველი კახეთში ტრადიციულად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო ინფორმაცია სგვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპზე ერთველი საკოორდინაციო შტაბში 230 გვინის კომპანია დარეგისტრირებული. წლევანდელი მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი 320,000 ტონის ფარგლებში ერთველის ორგანიზებულად ჩატარებისა და მოსავლის სრულად რეალიზაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში ყველა მევენახე შესაძლებლობა ექნება ყურძენი დააბინაოს. ამ მიზნით ჩებესე მოსავლის მართვის კომპანია კახეთში მოწეულ ყურძენს ფიზიკური პირებისგან დადგენილი პირობების შესაბამისად ჩაიბარებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. უძრავი ქონების სექტორი ეროვნულ ბანკთან იპოთეკური სესხების რეგულაციების შემდგომ გამარტივებაზე მუშაობას განაგრძობს. BMG წერს, რომ თეთრი კვადრატის მართველი პარტნიორის ირაკლი ბურდილაძის განცხადებით, წესების შერბილება საბანკო სექტორში დამატებით ლიკვიდურობას გაჩენს, რაც დეველოპერული ბაზრის ჯანსაღ დაფინანსებას უზრუნველყოფს. ირაკლი ბურდილაძის თქმით, პანდემიის დროს დაწესებულმა შეზღუდვებმა იპოთეკით დაფინანსებული გაყიდვების წილი მკვეთრად შეამცირა, რის გამოც დღეს აუცილებელია ფიზიკური პირების დაკრედიტება. ახალისება. საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების მოცულობა 2018-2025 წლებში 19% გაიზარდა. კომერსანტი წერს, რომ ამის შესახებ PMC კვლევითი ცენტრის ანგარიში აღნიშნული, რომელიც საქართველოს სატრანზიტო ტვირთნაკადებსა და შუა დარაფნის დინამიკას მიმოიხილავს. კვლევის მიხედვით, საქართველოში სატრანზიტო ტვირთების რეკორდული მოცულობა 2024 წელს დაფიქსირდა და 15.1 მილიონი ტონა შეადგინა. 2025 წელს კი ქვეყანაში 13.7 მილიონი ტონა სატრანზიტო ტვირთი გაიარა, რაც წინა წელთან შედარებით 9.5%-იან იკლება. ანგარიშის თანახმად, 2025 წელს სატრანზიტო ნაკადების შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მარშრუტზე ტვირთბრუნვის 7.8%-იან მაკლებამ მოახდინა. ნათქვამია სტატიაში, რომელსაც ცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. უახლოეს დღეებში საქართველოში შენარჩუნებული იქნება თბილი და უმეტესად უნალექო ამინდი. 10-14 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +27-+29 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. პლანეტის გათბობასთან ერთად მრავალი მისი ყველაზე მშრალი რეგიონი კიდევ უფრო მშრალი გახდება. როცა ეს მოხდება, მოსალოდნელია, რომ არიდული რეგიონების საზღვრები წინ წაიწევს ლანდშაფტს გარდაქმნის და გაანადგურებს იმ მცენარეულ სიცოცხლეს, რომელსაც ამასთან შეგუება უკვე აღარ შეეძლება. პირველი არხის ცნობით, ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნებული ახალი კვლევის მიხედვით, ცვლილებების ფონზე პროგნოზები მიუთითებს, რომ 21 საუკუნის ბოლოსთვის დედამიწის მშრალმა მიწებმა შესაძლოა პლანეტის ხმელეთის ფართობის 40% მეტი დაფაროს.
0: უცხოეთის ახალი